si sesla mani bakiri ui urban konki ni banga burbasi vale urban koni maseyo zaire ya afrika ya bunker na nkola habibi.